боги-боги-боги-боги-боги, створи со мной. Я сам убоги-боги-боги-боги-боги, створи со мной. Я сам нор, я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створ. Пршу сам на идею гениально, здай ја па извајам максимално. Морда се здила бамбо деструктивна, а идеја зло је перспективна. Сам паметен тешко живел, зато сам се урлочу да бом знорел. Памет ми је видно леш код вала, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, не хвала. Видно сам на мист људи гарау, ти си паметен, со рекли ти бош знау. Зде па ко појави се проблем, se nasmihnem in povim, ja sem nor. Ja sam ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvori sem nor. Ja sam ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvori sem nor. Ja sem nor, ja sam ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo. Za meni problemov ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir.